asempa 94.7 asempa eti aka sebo na braso ye ba be kenkan dia mamu we ya bo ne beda chi ne kuokuo ensema wudu etwa gunku a we no anie aso susupa aniso anya ntimpatwa wo data no aka ho asempa 94.7 youtube asempa 94.7 ensema edibade edimu akotiri minister beto dwa se posi ni bi ne ne yiri ne driver akunya kwanhie o mfimfim mantam gomwa gomwa mpatam ho ma me no kase ye catchers forces o monka ho munsam wo ba ba tibi sa soso na ene aba beto dwa abrantie bia etiefo beka ya wokoda yare sa bia ene a doctor fo efra na busuafo sa wawuntie nimu animu ya womra eno mefofunu ni kwa nie e wokoya akoi na timpa iso a wayiri tiwe sa wotiasi na ene abrantie no akasa eno so munsam ho aba ba tibi nsam de bebre no aka ho ya bone beda chi na kuokuo obekan so a aveno awia no ye de tu anim sa treni o tre na kwa twa fra na ntwie so ama no so munsam ho ha ye de bre wo edia meje so ene nana ade mununkum ye kono no

0: sofo yema munina zu na yema makwa bena nrei emra sampa 94.7 efiana pa besi sambe ya sumwa afei ana sek awudbanga wa sampio tar gabri gabaga situsi baba maji batono efi walaso professor a mesumi di kwemri kadia ma enti bebi bia wo bia jumadi abetie eye bibia bibia bibia bi se ana ani da di kan a wo che jumadi yati se me ma wa kwenya na ofreba jumadi yi so a se me kase bibia bibia na wa jesu bibia bi e very important enya me se wo ba na wa jesu ye ene enkoma ye di no enya de be di bi Unim se tem wo so mte juma de yi medom na tipso bo mari so be din se so na bibia koye fama ni na
1: you are live on Asemba FM
2: bibia bibia
1: bibia bibia you are live on Asemba FM
2: bibia bibia
1: bibia bibia you are live on Asemba FM
2: bibia bibia
1: You are live on Asempa.
0: It's Americano, me mamuni ajuna, me mokwa benen rei.

0: so for yemamunina zu na yemama kwa mena nre emra sampa 94.7 efiana pa besi sambe ya sumwa afei ana sek awudbanga wa sampio tar gabriga waga situsi baba maji batono efi walaso professor ah mesumi di kwa amerika dia ma enti bebi bia wo bia juma dia betie eye bibia bibia bibia bi se ana ene daddy kan a wo che juma dia ati se me ma wa kwanya na ofre ba juma dia iso a se me kase bibia bibia na wa jesu bibia bi e very important enya me se wo ba na wa jesu ye ene enkoma ye di no enya de bedi bi Unim se tevo so mu church made yi me do mu na tim so bo mari so be ni se so na bibian koyem fama ni na
1: you are live on Asempa FM